хоть уходила с ней трохи життя зникает. Кеда доросла, мовила, пойнені словами, ось ті крадувані війни.